0: tuapai matou te talo I le nei taiao
1: e le olol maua I le nei taiao e faatalo faatuā I le faafoga tapuaia o le tatou atunuu faamālo le soifu manuia ma le lagi mamā tatou manatu le ua tatou ia I laolao manina o lenei taiaofou lua minute le ua taʻinei le itualae fitu I lenei taiao e tatonu foʻi le manatu o lo manuia a le faʻi maia tatou I faanuga lelei lenei taiaofou viia le alofa malaga lelei o le atua faatalofa atu ai sa moa na mafai foʻi ona alemanu lenei taiao ia e talitonu lava o loo faapenana sologa lelei mea umalava I le alofa malaga lelei o le atua faatalofa atu I le saufaiga mamalu le tatou matunuu ia I lenei foʻi itulā o le taiao o le aso lenei lea ua faapena ona faafutumanu le aso iva lenei o me luafe lua sefulu ma le ono ia o le ua agatonu mai foʻi I le aufaiga luega taina se pese auā ia lo tatou faamoemoe lenei taiao e le manatu nisi o tatou faataʻateatiaga aua niiga le toʻatou le numero le tatou telefoni 32 86 86 le numero na e te valaga mai ai se pese ioe a se pese foʻi faapena momoli o tatou lo faaga I nei tina ia e maise ai o le aso vai aso lenei faapitoa lava mo tina uma ia o Samoa e maise ai le lalolagi atoa e pei ona iai lea ua taunuu mai le tatou aufiga luega taina se pese mo tina ia auā ia lenei foʻi ia Mother's Day po le asosao tina o foufou mai faatalofa atu le aufiga luega lenei taiao e lagaga ma le faalalo tatolu manatu manuia tapinaga uma lava manuia tele lenei aso ose mai le faafoga o le tatou pesepesega ia auā foʻi ia le tatou mafataga ma tina I lenei taiao o a mai outou a le a foʻi se mea alofa atinā ua tapenaina e outou le fanau Emerson for Papa, what have you prepared for Mother's Day as a gift for a more Mother's Day? Samuelene, if I can say Samuel, moving on the tour, I'm at the night, let's have to proclaim it. It's a finger more Tina Uma or Samoa.